Jajamän, du har hört om holistisk tillnärming. Här var det alkoholistisk tillnärming. Men nu ska vi höra från Leanne Rimes. Den lille damen med den store stemmen, og hun skal synge en sang som handler om at hun savner deg, og hun trenger deg, og den heter I Need You.

0: Shania Twain, Henning Kvitnes och Ella Langley. Det här blir bra. Men först ses det nytt. Krokodilen har blivit ett.
1: Mangel på olje kan göra mycket av det du köper dyrare framöver, det advarar chefsanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Hon säger det rätt och slett kan bli oljemangel och det vill märkas på lommeboken vår.
2: Det bidrar till att pressa upp priserna på bensin, diesel men också transport samlat sett. Och det gör att denna prisökningen ett vart kan smitta över på väldigt många av de speciellt matvarorna som vi brukar hver dag.
1: Mannen i 30-årene som er siktet for drapsforsøk etter at en kvinne i 30-årene ble funnet alvorlig skadet i en bolig på Nærbø på Jæren i går, nekter for vold. Han nekter også straffskyld, opplyser hans advokat til NTB. Ifølge politiet er det en relasjon mellom den siktede mannen og kvinnen. Shein skylder på Donald Trumps fjerning av tollfritak for småpakker i USA for selskapets økonomiske underskudd i år. I årets tre første måneder tapte selskapet 99 millioner dollar mot et overskudd på 395 millioner dollar i samme periode året før, melder BBC. Brannmannskaper har fremdeles ikke kontroll på brannen i Chiron-regionen i Frankrike. Likevel er det færre tilløp til brannen i går, ettersom det blåser mindre, skriver nyhetsbyrået AFP. Flammene nærmer seg storbyen Bordeaux, og turister frarådes å reise til regionen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Da skal vi få høre det på en mandag at det annen hver fredag. Da reiser jeg østover, men det er ikke for at jeg har sånn kjempelyst til det. Zac Brown Band er her med Highway 20 Red.